Teki majis koko fijis, tandu lek mom koko jis, gunu fimba seful kharam, ningen malat kima fijis, sangup jamon on la fijis, dalen de amda kima jis, bukeni de gumu turam, sen khusam.